gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mi aldes hver eneste dag, nogle dårlige, andre

skulle sett i fjol, det var der ejer Moran, som hadde motorstans i ganske måsjø. Han stod og barse, mens jeg halte kreps og tæne. Men jeg var jo optatt, så jeg lot som jeg var døv. Når høsten kommer, så kjenner jeg i lette. Da reiser Moran hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne